0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar. Dana 14. rujna davne 355. godine Jelena, majka cara Konstantina, u bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu podigla je pronađene ostatke Isusova križa. Otuda blagdan uzvišenja.

tu uređuje Mislav Tovena. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

I ponovno smo u Dalmaciji, evo nas u Splitu, s nama je Marino Marinčić. Marino, dobar ti dan. Halo Split, jesmo li stigli Dalmatinom do Splita? Još putujemo, čini se, da.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje trančicama bluza koji ćemo odjaviti uz način poseban Gorana Bareta. Ja sam Tomislav Goluban i srdačno vas pozdravljam. Držite se bluza!

0: nekako se zaokružilo i s tim našim webom, redizajnom i to. Tu je recimo Miruna Kastratović uletila i ona je tu isto tako dobrovoljno se uključila i u jednom trenutku vidjela da je meni malo možda svega previše. Evo i ona i dan danas redovito ažurira te naše naslovnice radijske i što se tiče slušaonice, ali i ovih nekih aktualnih vijesti. Neizmjerno sam joj zahvalna, a i ona, žao mi je u biti da ju nismo sad zvali u studio, da i ona kaže tu neku svoju perspektivu, zašto se ona u to uključila. Zato što je nešto novo, nešto što je u nekakvom tek nastajanju i onako malo je uzbudljivo. I svi smo u biti primijetili u jednom trenutku da bez društvenih mreža, da bez tog online-a, više to nije to. Danas bilo koja institucija, udruga, firma, svi moraju imati web stranicu. Ako nemaš web stranicu, više te niko ne smatra relevantnim.
1: Da.
0: I jednostavno to novo vrijeme nam je donijelo sve ovo i sad moramo plivati u tome i razvijati dalje sve ono što možemo. Evo, možda je zgodna prigoda da najavimo i naš novi iskorak koji će se 2. listopada dogoditi. Do sada smo mi iz multimedijalnog tima pratili sve ono što se događa u radijskom eteru, a sada ćemo ovo što mi radimo na društvenim mrežama probati preseliti u eter. I na 2. programu Hrvatskog radija od 2. listopada, petkom, od 10 moći ćete slušati emisiju Petak izuzetak, koji će multimedijski tim iz ovog TikTok, Instagram svijeta pokušati preseliti malo u radijski eter, pa ćemo napraviti tu neku novu kombinaciju, neke trendove u biti slušateljima koji možda nisu baš toliko aktivni na društvenim mrežama, zapravo približiti ono što mi svaki dan scrollamo ovako po moderno hrvatski, da kažem, po cijele dane i gledamo što se događa.
1: Barbara je nekoliko puta istaknula koliko je ponosna jer vidi da napredujete, da se razvijate. Mene zanima, prepoznajete li to vi na sebi i u kojem dijelu i što vidite da se dogodilo i što mislite da ste pridonijele, ono što bi najvažnije istaknuli, zapravo ovoj nekoj novoj eri Hrvatskog radija.
2: Pa ja mislim da je svaka od nas doživjela neki osobni razvoj, ali ponajviše zapravo u privatnom smislu, jer evo, mi smo sad trenutno tu jedna do druge, tri mlade cure, ali inače moj standardni radni dan izgleda tako da sam ja okružena s ljudima koji su skoro duplo stariji od mene i uvijek postoji to neko poštovanje prema njima, naravno mora postojati, ali s vremenom se naučiš, mi smo tu zajedno, mi radimo zajedno, imamo jedan isti cilj, a to je našim slušateljima približiti ono što radimo.
1: Mm-hmm.
2: I onda s vremenom shvatiš da zapravo oni tebe jednako poštuju i da nema tu nekakvih velikih razlika, ali svi su nam u konačnici podrška, nama mladima.
3: Pa da, naravno da se vidi napredak, to je stvarno neupitno. Od prve emisije gdje evo, sam se tresla i ruke i noge i glas i ne znaš šta ćeš reći i kako će to ispast, do evo sad gdje uopće ne razmišljam, nemam nikakve treme, osjećam da su mi bolje komunikacijske vještine, bolje se javljam na telefon, pričam s ljudima, nije me strah više, moraš se javljati gostima, moraš odgovarat, moraš znat kak reagirat kad nam gost ne dođe, kad nam otkaže zadnji tren, treba ostati pri seban i ne znam, razvijati to kritičko mišljenje i ne bi dostatan. To je možda najveći dio na kojem još uvijek želim napredovati, da ne ponavljam stalno ista pitanja, mm-hmm. da uvijek mogu nešto novo reći, da mogu izvući iz svakog 45 minuta ono zanimljivog razgovora.
4: Pa definitivno, ja se isto sjećam naše prve emisije, ali i prvo solo emisije gdje sam ja poprilično sigurno rekla samo 10 riječi sveukupno. Ja mislim da sam dosta napredovala u tom smislu do sad, jer sad stvarno jedva i kad šutim u eteru, ali dobra, ajde. Nešto što mislim da je meni najviše doprinjalo zapravo, priprema za emisiju je jako specifična, u smislu da morate svaku osobu pogledati kao zasebnu osobu.
1: Dobro.
4: I ne možete ista pitanja svima postaviti. Ima neka standardna pitanja kao, ok, predstavite se što vi radite, bla, bla, bla. Ali to su i dalje različiti ljudi, to su i dalje imaju, svako ima svoje ciljeve, svako ima različite misije, to je sve nekako jako personalizirano toj osobi. I nešto što je mene jako naučilo je, s obzirom da ja većinski radim s istim žanrom ljudi, to su većinom glumci, redatelji,
1: dobra,
4: i tako da spika, da su to i dalje svi ljudi koji imaju svoje neke osobne misije, svoje ciljeve, koji imaju svoje želje, snove i sve to, na koje se isto tako mora i sagledati, malo pričekati, razmisliti o njima.
1: Uh-huh.
0: Ali s obzirom na to,
1: da.
0: Ja sam to ubrala, da, uvijek mora biti cijela rečenica, odnosno fraza. S obzirom na to da ste napredovali, a stvarno jeste, evo ja se sjećam i evo ova prva emisija u ovoj sezoni, Vivija, stvarno baš smo komentirali, Ivano i ja, ono, potpuno izgrađena voditeljica u ovom trenutku, bilo je to stvarno na početku svakakvih tih nekih zamuckivanja, ali sam se ja sjetila jednog pitanja koje vam je, mislim, najdraže uvijek svima bilo. Balac. Kako usklađujete privatne obveze i posao? I onda smo mi onako, ma dobro, ono, mislim, ljudi se i ovak bave svi svojim poslom, pa u privatno vrijeme imaju neke dodatne obaveze. Zašto je to tako važno pitanje? Ali mislim da vam je to bilo pitanje koje ste redovito postavljali dok mi nismo rekli ajde sad malo dosta, ono, dosta tog jednog te istog pitanja. Da, jer treba svakog sugovornika, svaku temu onako pristupiti joj baš individualno, gledat ono o tome što hoćeš izvući od sugovornika do toga ne samo upoznat neku zanimljivu osobu, nego da to stvarno bude i sadržajno. Za razliku od televizije, ja uvijek kažem, radio je puno sadržajniji medij, jer se uvijek moraš osloniti na ono što izgovaraš. Tu te malo slika pokrije pa bude lakše, to je vama možda u podcast smislu isto jednostavnije. Ne znam je li vam velika razlika između studija, podcast studija u kojem inače vodite emisiju i ovog našeg baš radijskog. Da. Koliko je stresno, meni je recimo, evo ja ti moram reći, Sučić, meni smeta što nemam slušalice trenutačno kao gošća i onak baš mi se jako teško fokusirati na ovaj razgovor jer sam navikla imati slušalice pa pratit, kontrolirat glas jer sad imam dojam da me tam vrba već gleda ono da sam preglasna i da se nabijam
1: rekao
0: na mikrofon.
1: Rekao bi on meni, ja bi tebi mignula, ti bi znala o čemu se radi.
0: A okej, okay, da, jako je, u biti različite su to uloge. Ja recimo više uvijek volim voditi emisiju jer on da imam dojam da imam sve pod kontrolom, ovako kad gostujem malo mi je onak čudno, moram priznati. Ali dobro, mislim da se snalazimo sad sve četiri nas četiri. Koje smo u ulozi gošći.
1: Da, ma i ovo sam sve od vas htjela čuti jednim dijelom, vratila bi se na to je svojevrsno mentorstvo. Mi smo kao mladi, zapravo to mentorstvo je jako puno, jako bilo bitno. I dosta je bilo jasno tko je mladi novinar, tko je mentor, tko što radi. Doživljavate li vi nas tako kao strogo? Doživljavate li nas uopće kao mentore? I jeste li očekivali tu vrstu učenja na Hrvatskom radiju? Odnosno, kako, možda je moje pitanje, kako vi nas doživljavate?
3: Pa evo da se samo nas ne hvali, da se malo i vas pohvali.
1: Ne, ali...
0: Jako dobro se snašla sad.
3: Pa evo, ja bih rekla da me jako šokiralo prvi razgovor kad sam došla ovdje na HRT nakon što smo primjeni, kao što sam dobila poruku na Instagram da sam dobila posao. Ja sam bila sva u strahu, ja ne znam, isto jesam ja tak 10 riječi uopće progovorila na tom sastanku i odmah me zapravo me kupila to što si ti, Ivana, mislim, rekla na ti smo. Znači, nemojte mi slučajno na vi, ja mislim da sam dva
0: puta
3: ili tri
0: puta. Ja mislim da sam to ipak bila ja,
3: čak i
0: ali
3: Barbara,
0: dobro, da.
3: Možda i Barbara.
1: Obje smo, ja mislim, nema nebitno, dobro.
3: Da, oba dvije i ne znam, dva, tri puta mi je slučajno izletilo i odmah je bilo, znači, ne dolazi u obzir. Tako da tu se negdje već postavilo ono, odnos, kako će to biti. Znači, ja znam da ja mogu oba dvijema poslat poruku u nedjelju u 10 na večer i da ćete mi odgovoriti odmah. Da uopće nema tog nekakvog sad strogo poslovnog odnosa, nego da smo više ono, ko neki prijatelji koji rade na nekom projektu, ali zna se ipak ko je tu mentor, ko je tu glavni i tko će nam dati nekakvo vodstvo ako bilo što treba pomoć, ali nije da ja sad doživljavam vas ko neke ultimativne ono, šefice koje... Ne znam koje će me vrbovati.
1: Zanima me zapravo, biste li vi mogli vaša generacija funkcionirati u jednom ovakvom radnom okruženju, znači u medijima, da je tako strogo odvojeno tko što, treba li vaša generacija to svojevrsno prilagođavanje starije, odnosno to malo brisanje granica tih nekih? Pa, ili bi mogli da imate neko strogo, kao profesora, ex-katedra?
4: Pa mislim da mi jesmo jako navikli na to da imamo baš profesora, jer kao većina nas kad se specifično priča o našoj generaciji, to je škola. I mislim da jesmo navikli imati profesore, ali definitivno u radnom okruženju gdje nije to mentorstvo tako striktno, gdje nemate osjećaj kao da vas neko stalno kontrolira ili diše za vratom, da neko stalno pokuša promijeniti što ste napravili, je puno lakše raditi. Tako da mislim da se ukupno je puno lakše nama, zato što mi ipak jesmo generacija koja voli probati sve napraviti sama i jesmo malo slobodniji nego neke prije. Mislim da bi nama bilo puno lakše raditi u ovakvom okruženju nego da je striktno neko ko nam diše za vratom, sve nadgleda, sve kontrolira, a ovo nije dobro, promijeni ovo sad i odmah i takve stvari.
0: Ja mislim da oni uopće nisu skužili da mi njima stalno dišemo za vratom, ali nema veze.
1: Ali to, ne, to je sad naša,
0: da. To, ali vi ste, vjerujete nam, cijelo vrijeme pod velikim nadzorom.
1: Nadzorom. Te, ti si rekla da tebi odgovara to međusobno poštivanje, stariji i mlađi. Bi li mogla uopće raditi u drugačijem okruženju?
2: Pa evo, trenutno iz ove pozicije u kojoj se sada nalazim, mislim da ne bi.
1: Svojih razmazili.
0: Da, ali nema veze.
2: Zapravo ovo naše okruženje je toliko motivirajuće jer mi svakodnevno, evo, mi smo klinke, mi radimo s ljudima koji imaju velike karijere koje treba maksimalno poštovati i mi svi zajedno tu međusobno surađujemo i vi nas gledate kao nekakvu svoju ekipu, uzeli ste nas, mogu tako reći, da, pod svoje, i mislim da svatko tko tu prošeta našim četvrtim kotom vidi koliko je vama stalo da mi naučimo, da smo mi iz dana u dan što bolji. Jednostavno, mislim, HRT je medijski servis koji mora zadržati i vjerodostojnost i neka svoja načela. I možemo tako reći da se možda i greške manje toleriraju nego na nekom drugom mediju, ali mislim da će upravo to, nazovimo je sad, strogoća i nas oblikovati i formulirati danas sutra kao prave osobe i radnike.
0: Mene gledaš?
1: Gledam te,
0: pa
1: da.
0: Meni je jako važan taj timski rad i to je ono što ja njima svima stalno ponavljam, jer u nekom tom dobrom, zdravom, kreativnom okruženju samo možemo napraviti dobro. Da to nije tako, ni naš taj krajnji proizvod ne bi bio dobar. Jako je važno da smo si dobri, da dosta raspravljamo o bilo čemu. Tu zna biti tih nekih naših međugeneracijskih jazova, potpuno drugačijih pogleda na neku temu, ali mislim da to sve jedno s drugim onak ide dobro, da se dobro nadopunjujemo i da to je neka naša velika vrijednost. Baš to što uvažavamo jedni druge i slušamo jedni druge. Možda ne baš uvijek onako kako bi mnogi htjeli, ali ono stvarno je najvažnije od svega da taj tim funkcionira evo ovako kao što se nadam da smo i danas prenijeli kroz naš eter, funkcionalno prije svega.
1: A kad se nešto radi i priprema pa neki na četvrtom katu bježe od tog timskog rada, Barbara ima tu jednu karakteristiku neodustajanja, pa tako nije odustala od snimanja spota i pjesme Halo Halo za obilježavanje 100 godina Hrvatskog radija i zapravo zahvaljujući tvojoj upornosti
0: i ganjanju
1: po hodnicima smo imali i spot i pjesmu i ja bih zamolila našeg Vrbu da nam je pusti pa nastavljamo dalje.

Dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta.

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.